0: Ana! Ana!
1: Ana, Ana, ako pod pazana. Ana, Ana, ako pod pazdíra. Ana, Ana, ako pod pazana. Ana, Ana, nu skaldra